Râscul mășcol, mășcol din menzitii. Ceapcănia-i nevogă, bușul plot găzi. Te lășpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cheș, ai